0: plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
1: Radio Vladimirci.

0: Akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Šaljite i dalje SMS, RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.
3: 15 časova 15 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Jašar Ahmedovski, kad naše uvenu staze.

za društvo kod Nikole Ćopića i starca Dejana Matića, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnje tri broja 542.

Hvala, hvala Srđu i Staniću. Imamo specijalno kolce za Veljka Golubovića i ostalu rodbinu iz Viljevine. Imamo specijalno kolce jedne gusle za starog Serdara.